Ta punia le temi fatanga ino le telefoni. Tala le faitoa mo e mo le 12 autostusia. Tu inatu ya ima lo suafa ma le numero lau telefoni. Ya unafa penale na toa tali watu le fionga ya taifu maluyo tu ua sita imbave. So ta ia toa ya te oe tu saai mani mana onga o loo e mana umia. Fa mna tuwa tutu langa i numero fo elena ma moli mai ele tangi ilima yu nilingi ilvason tenei. Ya mo ila tofu le tau sa ilia ya le fatu muina mo le fatu muina lau tax return ya po lau la fonga fo ile pe ona yai ya ni fo vai tau lo po le mena le umalanga me to malo lo italo e wo sa u fatu mulan la fonga ya ona toi malanga ile sa mo so soani lo fa mo mo lo fatu muina sio la to ainga. O numero nei na moli mai le tangi ilima yu ni link te le ulopo wa e fate ta ia fai mai ele tongia e fai a fua. O le iwa tolu lima ono, ono iwa lua valu. E iwa tolu lima ono, ono iwa lua valu. O le si telefoni o le iwa tolu lima ono, ono lima ono o. Iwa tolu lima ono, ono lima ono o. Telefoni na elua na mwoli mai le tangi lima yunilingu. Mwene efisi otai ya yetu saifo. Afa pi otau sa ilias tas. Ya mwole fatu muina o laula fonga. Ya te tonu o masani lava alo mfanau so soani fo ina i tamama tina ya mole toi fatu muina ono ila fonga pe yei ni faamanu yanga e maua mai ya pe yei fo ni faamanu yanga to tongi atu ya ae eta tau lava ono fatu mu ya langa pe maua ele sala pe ate ua le fatu mua se e maile tulanga lo tato VOF 20 ele aso tofi ole vai aso na te anei, ele o ananafi, ele o le aso lulu. Na ole aso tofi ole vai aso te anei. Nea ole numero si fulma le valu pe au pono sau le aso tofi ole vai aso te anei. Sa lome numero tasi o te wila numero lua, sa lome numero tolu manoa numero fa. Vaa numero fitu, chini ile numero valu. Sa tele numero iva o kisar sfulu, kisar sfutasi. Chini sulma lua, sa tele sfutolu, te wila sfufa, vaa ile sfulima. Misi sfuluono, misi sfufitu, a tali mei manolo sfuluvalu. A ol sfuluvalu fo tato pao polo vaso ntia nei. Lea la fa amul mole pao fa afonga mai le fitalenga ya manolo pal poi. Fa amne ina lau mate ile va yaso ntia nei tato VOF 20. Ile nu mera se fuluma le valu. Ya na fosi le fio la solulu e mat matenga ma vo fonga ya ele si tasi na fa manu ye nai ya ana nafi ya ele fio sta to le tiolo no inga la ele sta to mat matenga ma vo fonga ele aso ana nafi ya ai na ol sta to pe apol ya la fo wo ye olo swafa fa mon mole manom to fa ilo atu fa na to to lo ye ele sia fa ilonga ya le na pa ur sta to fa lo pe mo sia no ya lo inga la lua. Fai longa, ya alau fetalenga lawa ta oto e ori tatou falolope a mouse ava noa fa mori. Nga to wanga ia tu se va inga le la tamai le tala le tau. Sfulma le ono ti kewiri mafanfana na yele so. Au wawa fa asolo ato le tele onisio no fuanga na va ia fo inai wanga na to uru vava ele onitimu ngote tele. Na to ulu solo ai nisio no fuanga. O le aso ata e ao le aso fraile. Fa ilo mai o le a au awa le awa ia fo le suruma na io le la. Malona mafanfana e sifurma le lima. Aso to na ima le aso sa se ia pa ia le aso lulu le aso asau. Ne o fa ilo mai au inga tutusa umatulanga le tau le ai ai. Le ai mase la e va ia le aso na isi ia pa ia le aso lulu le aso asau pa fio lae. Po fio le a nga ia le la. Ae na ono fa'ailo mai e ti munga, e leo ni ti munga ma mafa. A o nai ti munga ma wanga ma maa ole a to ulu solo. To ulu vava solo mai le asto nai, aso saa, aso ngafua, aso lua, aso lulu. Ya olo no winga la, wa lelo ta ua maipo le hale teimi. Ya ne ite iwe ua yanga ya tu, ya malava lava fu e fata upele. Ele tato waya tautau lava lava. Ya ae te ua. To ulu mai ti munga na e tua ia leo wa. Ya leo failo atu e leo ta ua mai sa teimi. E to ulu e nai ti munga. Kalsia lope to ulu po.
ya fa sao sao.

Leao, ya fa la lai, ya tulanga fu de lava lava. Ya mesela vala fu ngaloeng asto na is fu ono ma fun fana aso sa is fu tolu. Aso nga fu as fu tolu aso luas fu ono. Ya male aso lulu is fu lima. Ai fa to atu suia tulanga tau da stofio le aso asau. Ile langi le lei va ai le sulmana yo lai u ya fu ina awa wal tayao. Ai ole ava pe fu na himalo na ma fun fana se fu ma le ono tikiri. Ai ngala tamai nai tulanga le tala le tau. Nga mau popoina fo le au nanga si ufunga usa o tonga. Beyo na lipo tia mai ele au va ai tau si o tato ai nei.

Fafong mai ni se upu mai a fionga pa ia le tua. O le a mōmelele evangalia pa ia matai o lona mta upu e se fulu male fitu. Nga mata o na folofolo mai le fwai upu mua mua. Fa angata i le fwai upu eiva. Evangalia pa ia matai o lona mta upu e se fulu male fitu. Folofolo mai le fwai upu mua mua. Fa angata mai le fwai upu eiva. Ua mawai atu aso e ono. Ona o waile o Yesu ma Peteru ma Yakopo ma Ioane lo nauso. Waia vae ya te ilatou ile maunga mawalunga wa nao ilatou lava. Ona li uwaile o Yesu yo latou luma. Ua pupula mayo na fafonga e pei ole la. Ua sina maifoi ona ofu e pei ole maala malama. Fautafoi. Ua faali mai Mose ma Elia ya ilatou. Walato fetau tala tala hai maia. Ona fai maiai leo Peteru, wafapia mai ya Yesu. Lea li iye, ele leyo na tato nonofo i inei. A e finangalo iai, mato te faya i inei ni fale apitanga sitolu. Mo oe le tasi, mo mose le tasi, mo e lia fo i le tasi. Fauta, ole ao pupula ua ufiti ai i latou a tautala oia. Fa auta foi. Ole si ufonga mai le ao ua faapea mai. Olo ua tali ipele le nā. O te fiafia ia te ia. Ia o tou faalongo ia te ia. Ua faalongo ai le au soo. Ona latou faapa u fao ai lea ua matua maata taulava. Ona maliu atu ai lea o Yesu ua paiatu ia te ilatou. Ua faape atu. I nā tutu ia o tou. Aua foitou te mātatau. Ona te tepa e ai lea o lātou mata. Ua lātou leilo atu se tasi. Ua nao Yesu lava. Ua lātou oifo ile maunga. Ona vavau atu ai leo Yesu ia te ilatou. Ua faape atu. Aua ne i o tou tau atu se tasi le mea na vaaia. Se ia toetu mai le atali i o le tangata mai e uoti. Whamunio mai le tu e ala le folofloino la nafionga pa ia. Tupu mafua i ayo finangalo mo tato whamue mwea nafionga whauina mai le evangelia pa ia a matayo. Kere soe, ia vi ia oe.